Heier se gleich Mengeer an dummer Zeitschimmerfir dem moes Studio vun Haut ofzeschleessen, Ech so en dem Paulo Salgado an dem Dimitri Gorbunow an der Taschnik. Merci an noch dem Rick Mertens fir d'Redaktioun vun déser Emissionioun an noch natilech Ierstobausen, dat der haut nes mat dabei wat. Hei iwwelten Steve Kugner gleich de Mikro an mirhéieren eis ëméendegëm. Scheine Weekend!

0: Tom Scott and the California Dreamers mat today, dat war dem Bobby Bieles sei Sample vun dëser Woch. Mir ginn jo direkt riwer bei e Mann, den selwer och viel gesampelt huet an noch gär gesampelt gouf oder respektiv gëtt vun anderen Artisten. E schwätzen vum Fatboy Slim heißt Rockefeller's
1: Right about now, the funk

als Sche Musik. An I gëtt nach besser. Toxid mat de Lambrini Girls. Ahoi, et alle gëtt eng exzellente Kut war dahin. Da gëtt ober se Sound, den no 4 geht. Da steckeg nech net dem Sos Bang, Bang, Bang.

Eg Band, deen an eng enech Köcht aus eng Mëchung aus nonscher Rock, Postpunk an Posthardcore-Stierche kann ass Lifetime, eng Band aus den 90er vun New Jersey, dat se si mat Famesong von New Brunswick Basement Show vum 97-Album Jersey's Best Dancers.